0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Wahai kaum muslimin, takutlah kamu akan akibat berbuat zina, sebab di situ ada 6 perkara, yang 3 diberikan di dunia dan 3 lagi diberikan di akhirat. Adapun yang 3 di dunia itu ialah hilangnya sinar di wajah, berkurang umurnya, dan terus-menerus dalam kefakiran. Sedang yang 3 perkara di akhirat itu ialah mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, siksa yang jelas, dan azab neraka." Hadis riwayat Baihaqi.

Acan kusta kanjeng Nabi. Cina makalai kalak tengah jalan ban bujahal jiripad de depak kia. Depak kia jirsa kadin tu can sebuna kusta Rasulullah kau.

laut ngutak sengko orang-orang Maghrib arah nyaman lah. Lalu ada mana kok setiap atap pembedaan gunung, boleh saya kata roh. Siapa ni kata pun orang Maghrib ke arah. Oh, okay.

是个干的这个了。Hei, kakak tegak sana, ibu kehilangan anak kita di Sopotra Bini. Kehilangan potra jasa kandak, kena. Tanwar, sungkan apa rani? Marah nak kau? Nyeh.

0: ανέγερ εν κοντανέ και
1: kuda ceren bila pun atuk kong kini ka belakok so kona aningir kini ka kita ke tempat dek ka kini ka nengai so kona pas atuk kong ceren kini ka kini
0: kan jangan abi yang

0: Gusti Kanjeng Nabi.
1: Ya Allah, wonten bedak wong orang laki. Kau bos ngucak kini ke sahabat kaji Nabi. Kau tiba-tiba dan ucak orang laki kini kau. Sapuani kaki.
0: Ya.

lo sabar tu bukan di Nabi Sito kini abdek nabang dek kau yang kapir Sito kini pokol kalau berpedang pedet biar nampas orang kapir kini kau kini.

0: tetik orang sebanyak orang kafir ngerojok. Mati dia kalau setong. Lesang tu tak kusti Rasulullah kupo kesek. Ngalap-ngalap belikir makin. Ngalap belikir kasokan kusti kak lintu sapar keman ki.
1: Wah.

0: Ya Allah. Loh, kini kah? Kanjeng Nabi kini sifat amarah juga, dan karena kini kah gembor bareng semut. Pas pada di amarah aku pekel. Apa kel kanjeng Nabi dia goreng semut kini kah?
1: Ya.

Pada tantara kadin Nabi pas ngocak. Eh, lah muda ya setiap aku lah menang. Mayu abolik lah boleh ke tempat. Abolik boleh makin dek tempat semula. Siapa-siapa kustegaro lagi. Kau!

kaga poteyang ale kini ka karena kini ka pon pada peleman kepi kai kanjeng Nabi kata lo pas nunggang numpak kecil si pote numpak kecil pote kanjeng Nabi kada terluan kini ko ki.

seampun malaikat sebanyak kali kau. Sigil ke apa tu dateng. Bala-bala banyak kali kau. Siapa ni ke apa ranggeng?